0: معقول باید گنده کشیم بشو شکل مشت کم زبان سی مشت کم زبان مشت کم زبان تر مانی من دخ بخوای من دخ سون پس نیب با خدا با کم ما خوبیه کنوا سام انگا شامو مشت کم زبان Ha geldi.
1: Tak.
0: Ha. Ha kasa urpasla ha. Aşağı simsin. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
2: Ma
0: tüt bir dahlı mağa evet bunda vurur. Bunda bunu da kalmış.
2: Çıkmayır
0: bu. Ha, hazır kulumuz gendek ma iki kolum ma bir sana tutup alat olursak andık ya ovası koşulup. Do. Do. Ma adaklet ya. So maya tohtamda. Maşa tohtay ki. So la
1: şi
0: ma do. Aa ma do. Ha men taptım hem de orunda. Ha. So. Bunu okşumam bir ağız gitar da.
3: Okşumaydı orada. 在向艺人们请教的同时